meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 14 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 7 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya dan bantuan hospital potong cincin. Panggilan kecemasan jenis Himas pula sebanyak 77 kes. Untuk makluman, kami menerima 3 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami menerima sebanyak 107 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kepada Syed Iqbal Marhaba. Antara lagu baru juga di Selangor FM. Sekarang ini membawa kita ke pukul 10.23 pagi. Baiklah, Ida nak update untuk anda bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kalau anda boleh tonton sekarang ini di TV Sukan Plus, sedang berlangsungnya perlawanan di antara Netherlands menentang Morocco. Kalau kita tengok sekarang ini secara langsung masih lagi 0-0 antara kedua-dua tim ini. Jadi anda boleh tonton sekarang ini, ataupun kalau anda tiada TV di depan anda, anda juga boleh layari, boleh stream terus ke RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, RTM penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Hai, saya Zuaq, Mael, Izo, Amy. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
4: Hai, saya Sharifah Zainah.
5: Saya Zamani.
4: Terus layan
5: Radio Malaysia Selangor FM.

Bolehlah pilih lama satu ataupun pilih lama dua, hantarkan di nombor 019-330-4425. Sekali lagi 019-330-4425. Ini dia Hasnul, laguku untukmu.

cerita dia, ha, daripada Dato' M. Nasir. Ini bilang yang pertama, Gerhana.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Terbaik. Sekarang dah

0: masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Sanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

Pasport Malaysia versi baharu dilancar, tawar sehlaku sehingga 10 tahun. Hampir semua negeri terima peruntukan persekutuan melebihi hasil cukai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Pengenalan PMA struktur baharu itu yang mula ditawarkan esok dilengkapi 94 ciri keselamatan. Ia merupakan transformasi penting bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Ciri-ciri keselamatan tersebut merangkumi elemen visual, tersembunyi dan forensik yang direka bentuk bagi meningkatkan perlindungan terhadap pemalsuan, pengubahsuaian serta penyalahgunaan dokumen perjalanan negara. Kadar bayaran bagi PMA dengan tempoh sah laku 10 tahun ditetapkan RM350, manakala untuk 5 tahun kekal RM200. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tebatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu Pan Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Semasa di Dewan Rakyat, Perdana Menteri turut menegaskan Kerajaan Sarawak layak menerima bayaran interim khas seperti dinikmati Kerajaan Sabah. Pemberian itu selari dengan persefahaman dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
1: Kita masih meneruskan rundingan dengan Sarawak dan dalam perundingan terkini dengan Premier baru-baru ini di Bintulu dan di Kuching, memang kita tidak umumkan kerana kita nak beri tumpuan kepada RM1.8 bilion yang diberikan kepada Kerajaan Persekutuan julung-julung kalinya dalam sejarah.
0: Beliau turut bersetuju bahawa jumlah pemberian wajar ditingkatkan berdasarkan semangat dalam perjanjian berkenaan. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang pengumuman projek atau dasar baharu selepas tarikh penamaan calon bagi mana-mana pilihan raya tidak dibenarkan, selaras peruntukan bawa Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.
1: Jadi kalau ini terpakai bagi projek baru, ada masalah dibangkitkan kerana projek diteruskan. Itu kalau ikut peraturan memang dibolehkan. Penerusan projek yang sedia ada tidak boleh menggunakan jentera untuk mengumumkan projek baru untuk masa kempen, sama ada di peringkat bandaraya atau kerajaan negeri atau juga kerajaan persekutuan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. 15,881 program Jalan Ramah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Menurut beliau, saban tahun KPDN dapat meningkatkan jumlah kekerapan PJRM melalui peruntukan tambahan yang disalurkan. Pada tahun ini, sasaran awal pelaksanaan ditetapkan sebanyak 23,040 siri, namun ditingkatkan kepada 30,000 siri sebagai langkah intervensi bagi menangani krisis tenaga dan bekalan. Hampir 4,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan hasil pelaksanaan program pemerkasaan usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup dari 2023 hingga 2025. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, pencapaian itu antara petunjuk keberkesanan program yang dilaksanakan agensi bawah kementerian.
2: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Yang ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Menurut Dato' Iwan, Kuskup turut menjadikan pensijilan halal sebagai antara fokus utama bagi meningkatkan daya saing usahawan. Pembangunan sosioekonomi seimbang antara warga emas, dewasa dan belia. Fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi Dun Bukit Permai, Muhammad Syafwan Ani. Muhammad Syafwan yang membuat penampilan sulungnya berkata, pelbagai perubahan positif bakal dilakukan sekiranya mendapat mandat sebagai wakil rakyat di Dun Bukit Permai. Katanya, pembangunan seimbang diperlukan di Bukit Permai bagi merancakkan ekonomi kawasan sekaligus memanfaatkan penduduk sekitar.
3: Sebagai anak muda, semestinya kita bekerja war out lah untuk menarik dan juga mengetengahkan dasar-dasar yang baru dan juga politik matang serta politik iman lah kepada warga Bukit Permai.
0: Calon PH di Dun Senai, Wong Bo Yang pula fokus kepada penyelesaian isu setempat.
4: Saya rasa semakin okeylah. Memang kali ini saya tak perlu memperkenalkan latar belakang saya sekali lagi. Yang seperti saya sebut tadi, memang saya tunjukkan apa hasil dan pencapaian saya dan apa hala tuju yang saya akan bawa dalam 4-5 tahun ini.
0: Sementara itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata beliau sudah bergerak ke lebih 30 lokasi sepanjang 4 hari kempen.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi berjaya mengesahkan tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan sepakan penalti 3-2 dalam aksi mendebarkan yang berlangsung di Estadio Mandere. Kemenangan dramatik itu diraih selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sepanjang tempoh 90 minit permainan dan masa tambahan. FIFA mengesahkan peraturan lambungan shilling untuk penentuan penalti tidak akan diubah pada saat akhir bagi saingan Piala Dunia. Sebelum ini, FIFA mencalangkan kepada Lembaga Persatuan Bola Sepak Antarabangsa untuk mengurangkan dua lambungan shilling kepada satu sahaja. Bawah cadangan itu, pemenang lambungan boleh memilih untuk memulakan penalti atau menentukan kawasan padang, manakala pasukan kalah mendapat pilihan berbaki. Bagaimanapun, FIFA menegaskan sebarang perubahan peraturan tidak akan dibuat ketika kejohanan sedang berlangsung. Kepulangan skuad bola sepak kebangsaan Korea Selatan dicaci ratusan peminat setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Insiden itu susulan skuad Daegu Warriors tersingkir awal daripada saingan Piala Dunia 2026 nyata mengundang kekecewaan melampau dalam kalangan penyokong tegar. Kempen hambar Korea Selatan di pentas dunia menyaksikan mereka mengalami kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan. Rentetan itu, Myung Bu meletak jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan lelaki secara rasmi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, seorang jutawan Ukraine cedera dalam satu letupan dipercayai disengajakan di Monaco. Menteri Negara Monaco Christophe Merman berkata, letupan itu berpunca daripada peranti bahan letupan dan disifatkan sebagai tindakan disengajakan, namun tidak mengklasifikasikannya sebagai serangan buat masa ini. Putra Monaco, Putra Albert II menyifatkan kejadian itu sebagai jenayah kejam yang mengejutkan komuniti Monaco. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai meninggalkan bungkusan di lobi bangunan sebelum melarikan diri. Polis kini giat memburu individu terbabit. Pelabuhan utama La Guaira di Venezuela dibuka semula oleh tentera Amerika Syarikat selepas gempa bumi berkembar merenggut lebih 1,700 nyawa. Bantuan logistik kini tiba melalui kapal USS

0: keindahan.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Taklah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu keteteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on.

0: mendengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

0: lokal di Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba.
3: Mona.
2: Dati, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Jelas betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena aduk mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. FM di Selangor FM, pilihan.

0: Selamar FM mainkan lagu-lagu yang on point. Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: antara tumpuan hari ini. MBDK terima sijil pengiktirafan reformasi kerana biokrasi, projek berimpak tinggi. Pakej daya tahan stabilkan peniaga kecil elak kesan domino ekonomi. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Majlis Pandan Raya di Raja Klang MBDK menerima sijil pengiktirafan reformasi kerenah biokrasi RKB Projek Berimpak Tinggi 2025. Hasil kejayaan mempercepatkan proses kelulusan kebenaran merancang bagi pembangunan industri. Pengiktirafan itu diterima menerusi inisiatif Klang Festra Industri yang telah pun dibangunkan oleh Jabatan Perancang Bandar MBDK dan disampaikan pada Majlis Anjuran Pembandaran Productivity Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC yang disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Negara. Menerusi inisiatif tersebut, tempoh kelulusan industri berjaya mempercepatkan daripada 57 hari kepada hanya 14 hari. Selain memperkenalkan pendigitalan sepenuhnya sistem kerja serta menambah baik prosedur operasi standard SOP bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan. Impak sebenar pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 dianggap penyelamat bagi membantu perusahawanan mikro meneruskan kelangsungan perniagaan ketika berdepan cabaran ekonomi. Profesor Ekonomi Universiti Tengku Abdul Rahman juga berkata, pakej itu penting untuk ekonomi rakyat meskipun kesan pengandangnya kecil berbanding keluaran dalam negara kasar Selangor bernilai RM460 bilion. Menurut Dr. Wong Chin Yong, inisiatif itu juga berpaksikan usahawan mikro, perusahaan kecil dan sederhana PKS, sektor perniagaan, sektor komuniti, sektor pertanian serta bagi menyelesaikan kemelut asas di peringkat akar umbi. Seramai 200 usahawan terpilih menerima bantuan di bawah Program Bantuan Peralatan Usahawan India Selangor ISIT bagi Fasa 1 dan Fasa 2 untuk tahun ini. Menurut Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan, V. Paparaidu juga berkata Fasa 1 membabitkan 33 permohonan diluluskan pada Mei lalu, manakala 167 lagi permohonan telah pun diluluskan semalam. Beliau juga berkata setiap permohonan diteliti dan dinilai secara telus menerusi mesyuarat jawatankuasa pemilihan ISIT bagi memastikan bantuan peralatan disalurkan kepada usahawan yang benar-benar layak. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasakan usahawan India melalui penyediaan bantuan yang mampu meningkatkan kapasiti perniagaan menjana pendapatan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Yayasan Menteri Besar Selangor Perbebadanan atau MBI menyalurkan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia MPSM Negeri Selangor bagi menyokong pelaksanaan program anjuran badan itu pada masa akan datang. Menurut Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainal Nur juga berkata, pihaknya turut menyalurkan sumbangan bulanan kepada pengetua yang terlibat dalam program Tuisyen Rakyat Selangor PTRS sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen mereka dalam pengasaskan pendidikan di negeri ini. Menurutnya, bermula bulan ini, setiap pengetua yang terlibat dalam PTRS akan menerima allowance sebanyak RM100 selama sebulan. KDEB Waste Management berharap pembinaan loji sisa kepada tenaga jeram Fasa 2 dan Tanjung 12 dapat dipercepatkan bagi memperluaskan penggunaan teknologi itu di Selangor, sekaligus mengurangkan kebergantungan tapak pelepasan sanitari. Menurut pengarahnya, Datuk Ramli Muhammad Tahir juga berkata, lebih banyak loji WTE perlu dibangunkan memandangkan Selangor tidak boleh terus bergantung kepada tapak pelepasan yang memerlukan kawasan tanah luas bagi menampung peningkatan jumlah sisa. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dan rebut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat Bocor Buku Madani 2026 bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak Pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegeran ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, pindaan tersebut memperluas pemakaian luar wilayah bagi memastikan pelaku yang mempunyai kaitan dengan Malaysia tidak terlepas daripada tindakan undang-undang hanya kerana kesalahan dilakukan di luar negara. Jelas beliau, pindaan itu tidak bermaksud Malaysia secara automatik mengambil alih semua kes yang berlaku di luar negara. Negara tempat kesalahan berlaku kekal mempunyai bidang kuasa utama untuk menjalankan siasatan dan pendakwaan mengikut undang-undang masing-masing. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program Bocor Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus bermula pukul 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer akan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Hampir RM3 bilion dibelanjakan bagi melaksanakan pelbagai program khusus untuk memperkasa usahawan bumi putera dari 2023 hingga 2025. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, keberkesanan pembelanjaan itu diukur menerusi beberapa indikator hasil.
1: Contohnya, pencapaian utama adalah seperti berikut. Penciptaan pekerjaan. Sebanyak hampir 4,000 peluang pekerjaan baru telah dijana oleh syarikat-syarikat peserta. Peningkatan hasil jualan. Sekurang-kurangnya ada peningkatan 20% berbanding sebelum penyertaan. Dan ketiganya, pertumbuhan syarikat. Sebanyak hampir 150 buah syarikat telah berjaya naik taraf dari segi saiz perniagaan mereka.
0: Steven Sim. Sementara itu, seramai 1.88 juta rakyat menerima manfaat Dana Perlindungan Nasional B40 Mai Salam sejak skim itu diperkenalkan pada 2019 hingga Disember tahun lalu. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, sepanjang tempoh tersebut, tuntutan berjumlah RM1.4 bilion diluluskan bagi membantu golongan B40 yang berdepan risiko kesihatan serta kos rawatan di hospital.
2: Kadar penggunaan skim ini menunjukkan tren yang memberangsangkan. Pada tahun 2025, hampir 300,000 telah menerima manfaat yang dengan jumlah tuntutan RM276 juta berbanding RM190,000 pada tahun 2024. Sehingga Mei, anggaran seramai RM123,000 menerima manfaat melibatkan bayaran RM108 juta.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Sebarang permohonan tambahan dana daripada kerajaan negeri bagi projek pembangunan melibatkan notis perubahan NOC perlu dirunding semula sebelum keputusan mengenai peruntukan atau pinjaman tambahan dibuat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, proses itu perlu dilaksanakan kerana NOC membawa implikasi kewangan tambahan serta memerlukan penelitian daripada pelbagai aspek.
3: Ya, bila ada notice of change, dia melibatkan dana tambahan. Dia kena runding semula. Pertama, peranan kontraktor. Dalam kes ini, permasalahan juga dengan kontraktor. Keduanya, bila ada penambahan, dia melibatkan kejap persekutuan. Kejap persekutuan tidak boleh pemain terperangkap dengan keputusan negeri. Kemudian, bila ada masalah, otomatik harus mendapat dana sama ada peruntukan atau pinjaman dari kajian persekutuan. Sebab itu saya katakan hubungan itu harus baik dan dipercepatkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh terhadap keperluan pemasangan dan pematuhan alat pengehad kelajuan SLD bagi kenderaan perdagangan ditangguhkan. Ia bagi memberi ruang kepada industri melengkapkan proses pematuhan secara lebih teratur. Menurut Kementerian Pengangkutan, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira maklum balas industri, khususnya syarikat pengendali kenderaan perdagangan yang mempunyai jumlah kenderaan besar. Pelaksanaan penguatkuasaan penuh pemasangan SLD secara retrofit sepatutnya bermula esok. Program Salam Baitullah musim ke-18 mencatat sejarah apabila meraih lebih 19 juta tontonan merentasi pelbagai platform penyiaran. Pencapaian itu merupakan jumlah tontonan tertinggi sejak program berkenaan mula diterbitkan pada 2009. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, televisyen kekal menjadi platform utama dengan merekodkan 16.2 juta tontonan, selebihnya menerusi media sosial dan platform RTM Click.
4: Ia memberi gambaran pencapaian bersejarah ini pertama menyuntik keyakinan kepada pasukan penerbitan RTM, saluran TV1 dan juga berita Ehwal Semasa dan seluruh production team RTM untuk kita melangkah lebih jauh lagi. Terutama kita dapat saksikan, saya pun terkejut, 19.4 juta tontonan ini, dan ia memberi gambaran tentang kehendak masyarakat, keperluan masyarakat untuk mengisi jiwa kandungan yang menekankan tentang pemantapan dan kerohanian. Dan dia bukan sahaja mengenai musim haji, dia adalah persoalan adalah bagaimana untuk kita mengekalkan komitmen kekuatan dalaman kita pasca musim haji.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali skuad kebangsaan Maghribi Muhammad Wahbi percaya barisan pemainnya kini berada pada landasan tepat untuk melangkah lebih jauh dalam saingan Piala Dunia 2026. Tegasnya, skuad Atlas Lions mampu menjadi pasukan yang sukar disekat jika beraksi pada tahap keupayaan sebenar. Maghribi mengesahkan slot kepusingan 16 terakhir selepas mengharungi pertempuran sengit penuh dramatik menentang Belanda sebelum menang menerusi penentuan sepakan penalti. Maghribi dijadual berdepan Kanada pada pusingan 16 terakhir. Penjaga gol Paraguay Orlando Gil memuji kecekalan rakan sepasukannya selepas berjaya mengejutkan juara dunia 4 kali Jerman sekaligus mengesahkan ke tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia pagi tadi. Paraguay marah dengan keputusan 4-3 dalam penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sejurus tamat aksi tambahan. Gil yang dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan turut memberikan penghormatan khusus kepada penjaga gol veteran Jerman Manuel Neuer. Kesatuan Rugby Malaysia mengumumkan pelantikan bekas bintang kebangsaan Dinesh Varakrishnan sebagai ketua jurulatih baharu skuad rugby lelaki Bunga Raya 15 sebelah. Pelantikan itu menandakan fasa baharu dalam memperkasakan semula pasukan di Persada Antarabangsa. Beliau bakal memimpin cabaran Malaysia dalam kejohanan Union Cup di Bangkok, Thailand dari 12 hingga 18 Julai depan. Kejohanan yang mengumpulkan 8 pasukan terbaik Asia Tenggara itu bakal menjadi medan ujian penting buat Dinesh Varan melonjakkan kedudukan skuad negara.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Vietnam bakal mengenakan denda sehingga 30 juta dong ke atas individu yang berkongsi maklumat palsu, fitnah atau kandungan menjejaskan reputasi organisasi atau maruah individu di media sosial. Penalti sama turut dikenakan bagi kesalahan menyebarkan imej grafik jelik dan ganas atau karya berhak cipta tanpa kebenaran. Undang-undang tegas itu meliputi larangan mempromosikan barangan terlarang, menyiarkan peta yang salah tentang kedaulatan negara serta berkongsi pautan kandungan yang diharamkan di Vietnam. Kabinet Thailand meluluskan permintaan Iraq untuk membuka semula kedutaannya di Bangkok menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Keputusan itu bakal merancangkan kerjasama dalam sektor tenaga, memandangkan Iraq memiliki risap minyak keempat terbesar dunia. Pembukaan semula pintu diplomatik yang ditutup sejak Perang Iraq 2003 itu dijangka merangsang pasaran ekspor beras Thailand, sektor pelancongan serta memperkukuh penglibatan strategik di Asia Barat. Arab Saudi menerusi Persekutuan Dewan Perdagangan Saudi FSC menggesa kerjasama ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan negara Islam termasuk Malaysia pada mesyuarat Dewan Perniagaan dan Pembangunan Islam ICCD di Ankara, Turki. Pengerusi FSC yang juga Presiden ICCD, Abdullah Saleh Kamil berkata, pertumbuhan ekonomi dunia yang pantas menuntut kerjasama lebih erat antara negara Islam.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelanggit 2, Rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selangor FM.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Tim Lapan Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, gangguan aplikasi SIP tiada charge parking compound hingga sistem pulih. Tambah loji WTE, kurangkan tapak pelupusan. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri mengarahkan supaya tiada charge parking atau compound dikenakan kepada pengguna susulan gangguan sementara aplikasi Smart Intelligent Parking atau SIP. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata, arahan itu dibuat selepas menerima maklumat aplikasi berkenaan tidak dapat diakses akibat masalah teknikal. Beliau berkata, pengguna tidak seharusnya dibebankan sepanjang tempoh gangguan dan memberi jaminan usaha sedang dilakukan bagi memulihkan sistem agar perkhidmatan kembali beroperasi seperti biasa. Selangor memerlukan lebih banyak loji sisa kepada tenaga atau waste to energy WTE bagi mengurangkan kebergantungan terhadap tapak pelupusan sampah. Pengarah urusannya, Dato' Ramli Mohamad Tahir berkata, pembinaan loji WTE di Jeram Fasa 2 dan Tanjung 12 wajar disegerakan bagi menampung peningkatan jumlah sisa di negeri itu. Beliau berkata, Selangor tidak boleh terus bergantung kepada tapak pelupusan kerana setiap 5 hingga 7 tahun, negeri itu memerlukan antara 100 hingga 150 ekar tanah baru untuk tujuan pelupusan sisa. Menurutnya, penambahan loji WTE bukan saja dapat mengurangkan keperluan membuka tapak pelupusan baru, malah menjadikan operasi pengangkutan sisa lebih selamat, bersih dan cekap. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI telah menyumbang sebanyak RM20,000 kepada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Cawangan Selangor bagi menyokong pelaksanaan program-program organisasi pada masa depan. Ketua Yayasannya Ahmad Azri Zanano berkata, pihaknya turut menyediakan allowan bulanan kepada pengetua yang terlibat dalam program tuition rakyat Selangor sebagai tanda penghargaan terhadap komitmen mereka dalam memperkukuh pendidikan di negeri itu. Bermula bulan ini, setiap pengetua yang menyertai program berkenaan akan menerima allowan bulanan sebanyak RM100. Dan berharap sumbangan itu dapat menjadi dorongan kepada para pengetua untuk terus memimpin institusi pendidikan masing-masing dengan penuh dedikasi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Usaha menambah baik kemudahan akses ke stesen LRT3 di bandar utama akan dibincangkan antara ahli Dewan Undangan Negeri kawasan itu dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Ahli Dewan Undangan Negeri Bandar Utama Jamalia Jamaluddin berkata, beliau akan mengadakan perbincangan bersama MBPJ bagi mempertingkatkan kemudahan pejalan kaki serta akses ke kawasan stesen berkenaan. Katanya, penambahbaikan itu penting bagi memastikan kemudahan pengangkutan awam lebih selesa dan mudah diakses oleh penduduk setempat. Jabatan Immigration akan mula mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang dilengkapi 94 ciri keselamatan bermula esok. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syakban berkata, penambahbaikan itu merangkumi elemen keselamatan visual, tersembunyi dan forensik bagi memperkukuh perlindungan daripada pemalsuan. Menurut beliau, bagi fasa pertama, pengeluaran pasport baru itu akan dilaksanakan di 14 pejabat imigresen negeri termasuk ibu pejabat sebelum dikeluaskan secara berperingkat sehingga fasa ketujuh. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan hujan di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 8 malam ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Siasat kes letupan grenade di Kem Hobart selesai. 5 bilion ringgit perkasa ekosistem keusahawanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion dileluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun 2026, kerajaan telah memperuntukkan RM100 juta bagi skim insentif pembiayaan tanam semula sawit untuk kecil sawit ni. Ianya meningkat berbanding dengan RM50 million sebelum tahun 2025.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Semua aduan keganasan rumah tangga yang dikendalikan menerusi talian kasih 15999 sepanjang 2022 hingga 2025 disusuli tindakan dan intervensi yang sewajarnya. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, sebanyak 470 aduan direkodkan. Daripada jumlah itu, 406 kes telah diselesaikan, manakala baki 64 kes masih dalam tindakan.
4: Berdasarkan panggilan yang berkaitan dengan kes keganasan rumah tangga, talian kasih 15999 telah menerima aduan kes keganasan rumah tangga sebanyak 323 aduan pada tahun 2022, 393 aduan pada tahun 2023, 477 aduan pada tahun 2024 dan 750 aduan pada tahun 2025. Manakala bagi tahun 2026, sebanyak 470 aduan telah diterima sehingga Mei 2026.
0: Tambah beliau, setiap kes akan dinilai mengikut keperluan mangsa. Antara bantuan disediakan ialah perintah perlindungan kecemasan, perintah perlindungan sementara, penempatan di pusat perlindungan, bantuan kebajikan, kaunseling dan sokongan psikososial. Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM1 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam pada itu katanya harga bahan api bersubsidi dikekalkan membabitkan RON 95 di bawah budi 95 pada kadar RM1.99 seliter. Diesel budi pada RM2.10 seliter.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga pasukan bakal berentap esok dalam aksi pusingan 32. Perlawanan pertama menyaksikan Ivory Coast menentang Norway pada pukul 1 pagi. Penyerang sensasi Norway, Erling Haaland dijangka kembali mengetuai jentera serangan Norway dalam usaha memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, menyifatkan Haaland sebagai tonggak utama pasukan dan antara pemain terbaik dunia. Perlawanan seterusnya, Perancis bakal mentaruhkan barisan serangan berbeza apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya berjaya, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas juara 4 kali Jerman tersingkir. Menerusi penentuan sepakan penalti buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Ketua jurulatih Perancis, Didier Deschamps, mengingatkan anak buahnya supaya tidak memandang rendah terhadap Sweden. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko dengan sokongan padu penyokong sendiri akan melayani Ecuador pada pukul 9 pagi di Stadium Azteca. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England dan Kongo di pusingan 16 terbaik. Paraguay mencipta kejutan apabila menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan pagi tadi. Ketua jurulatih Paraguay, Gustavo Alfaro, menyifatkan kemenangan itu sebagai hadiah kepada seluruh rakyat Paraguay yang sentiasa percaya kepada pasukan. Manakala presiden negara itu mengisytiharkan cuti umum bagi meraihkan kejayaan berkenaan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Qatar yang bertindak sebagai pengantara dalam rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran memaklumkan tiada mesyuarat peringkat tinggi atau rundingan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadual berlangsung di Doha dalam masa terdekat. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari berkata, ini meskipun Washington memaklumkan telah menghantar delegasi kanan bagi tujuan rundingan. Jelasnya delegasi Amerika dijadual mengadakan pertemuan dengan pihak pengantara. Nepal sedang berdepan peningkatan kes selesema burung dengan kes jangkitan direkodkan di 11 daerah termasuk 3 daerah di Lembah Kathmandu yang mencatatkan penularan paling serius. Menurut pegawai Kementerian Pertanian, lebih 596,000 ekor unggas dimusnahkan manakala satu-satunya zoo di negara itu ditutup bagi membendung penularan wabak berkenaan. Pihak berkuasa veterina kerajaan telah menyelia operasi pemusnahan besar-besaran ayam dan unggas ternakan lain selain memusnahkan lebih 1 juta biji telur.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan kes letupan granat di Kem Hormat selesai. RM5 bilion perkasa ekosistem keusahawanan negara. Sekarang berita yang disunting oleh Azrul Faizul Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, Anne. Dan pasti waktu ni kita nak sembang bola. Macam biasalah, sembang bola. Bila masuk je 10 malam kan, orang kata vibe bola kita dah masuk dah. Roh dah masuk dalam jiwa dah. Okey, dan pasti saya tak bersorangan bersama dengan tetamu kita. Tapi yang ini kami bawakan melalui talian. Kita ada Encik Nazrin kita. Hello, Encik Nazrin.
2: Hello.
1: Dan Encik Nazrin merupakan penulis bola sepak lah, ha, kan? Dan pastinya bukan saja penulis, saya pasti adalah peminat bola sepak juga. Macam mana dengan perlawanan? Ada 3 perlawanan yang berlangsung hari ini, dapat ditonton semuanya?
2: Ada yang terlepas juga, tapi saya dapat catch up dengan highlights. Tapi memang sedikit mengecewakan sebab Jepun kalah.
1: Kan, sebab ramai yang berharap Jepun, orang kata dapat menang kan. Tapi itulah keputusan 2-1. Di mana Brazil berjaya menewaskan Jepun. Tapi rentetan daripada keputusan 2-1 tu, kan, macam Cik Nazrin sendiri, kalau ikutkan daripada orang kata jangkaan, sebenarnya mengharapkan skornya berapa?
2: Sebenarnya saya mengharapkan Jepun yang menang 2-1.
1: Terbaliklah ni.
2: Lagi pula bila kita dapat tahu yang kita tengok perlawanan tu yang Jepun mendahului di separuh masa pertama. Tapi bola sepak macam itulah kan. Jadi kita jangka lain, jadinya lain. Jadi memang Brazil dah tunjukkan kenapa dia pasukan yang lebih baik lah, lebih bagus. Sampai walaupun mereka pada memang sepanjang perlawanan tu nak katakan susah nak bermain permainan mereka pun, strategi tu macam susah nak tembus pertahanan Jepun. Tapi mereka masih lagi dapat juga gol pada minit akhir.
1: Maknanya walaupun Jepun orang kata tewas daripada Brazil, tapi dapat dilihatlah usaha keras yang dilakukan oleh Jepun untuk memastikan, orang kata, kekalahan tu sebenarnya tipis lah, 2-1 kan.
2: Yeah.
1: Okay. Tapi sebagai peminat, memang menyokong Jepun ke macam mana?
2: Saya sentiasa ada soft spot untuk Jepun lah kalau sebagai wakil Asia. Jadi memang ditambah pula memang Jepun dan Australia saja wakil Asia yang tinggal. Memang kita harapkan mereka boleh pergi jauh lah. Ditambah pula dengan Piala Dunia pada edisi yang lepas pun mereka bermain dengan baik. Mereka dan pada musim pada edisi kali ni pun apabila berdepan dengan pasukan-pasukan daripada Eropah yang hebat-hebat macam Belanda pun, mereka bukannya kalah, mereka dapat ikat dua sama. Dan jurang tu semakin mengecil antara Jepun tu, Jepun dengan pasukan-pasukan utama dunia. Jadi kita hanya macam tunggu masa je untuk mereka benar-benar berjaya menewaskan negara-negara bola sepak dunia ni. Cuma sayangnya belum lagi, waktu tu belum datang lagi.
1: Tetapi kalau diikutkan daripada perlawanan yang disaksikan pada pukul 1 pagi tak salah saya kan, antara Brazil dan Jepun, Jepun mendahului kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jadi sebenarnya kalau daripada orang kita peminat-peminat bola sepak lah yang menyaksikan kan, apabila Jepun mendahului pasti nampak macam ada harapan, ada sinar. Tetapi orang kata ialah Brazil juara bertahan. Okey, pemegang piala FIFA paling banyak saya kira 5 kali tak siap saya Brazil.
2: Juara paling banyak, juara paling banyak.
1: Okey. Jadi lawannya bukan biasa-biasalah.
2: Sebab lagi pun pada saya momentum tu terus bertukar bila Jepun bolos awal di separuh musim kedua. Jadi pada mulanya selepas, sebab Brazil dia banyak menyerang di separuh musim pertama, tapi selepas itu Jepun yang dapat gol. Jadi terus momentum tu, tempo tu ditingkatkan oleh Brazil. Dan apabila mereka dapat gol awal, gol penyamaan awal di awal separuh musim kedua, memang momentum terus memihak kepada mereka. Jadi memang terus kita boleh kata momentum terus ke arah Brazil, dan memang sukar sebenarnya untuk Jepun beri saingan. Dan dan pada waktu saya sangkakan mereka akan bau dapat hold Brazil ni sampai ke masa tambahan, sayangnya mereka bolos di penghujung perlawanan.
1: Itu dia. Okey, dan kemenangan Brazil 2-1 kat atas Jepun. Apa sebenarnya mungkin faktor kemenangan Brazil pagi tadi?
2: Pada saya, kita boleh nampak yang kalau dari percaturan taktikal mungkin agak sukar. Sebab kita nampak, saya nampak yang sebenarnya Brazil masih lagi belum dapat rentak 100% mereka sejak daripada peringkat kumpulan. Tapi tak dinafikan di separuh masa yang kedua, pertukaran-pertukaran pemain yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti memang membuahkan hasil lah, dengan terutamanya dengan kemasukan Endrick memang memberikan banyak peluang dan berjaya melancarkan menjadikan serangan tu lebih baik lah, lebih teratur, lebih lebih lancar untuk mereka terus menembusi pertahanan Jepun. Dan tak dinafikan memang sukar sebab Zion Suzuki di pintu gol Jepun pun beraksi dengan baik sebagai menjaga gol. Memang banyak percubaan-percubaan Brazil yang berjaya dihalang, tapi perbezaan kualiti lah di penghujung tu. Brazil pun walaupun mereka mungkin tak bermain dengan 100% baik, tapi mereka ada pemain-pemain yang berkualiti yang boleh mencipta sesuatu pada satu-satu saat, satu-satu detik saja. Dan itu yang terasa pada minit-minit terakhir apabila Gabriel Martinelli menjaringkan gol kemenangan.
1: Itu dia. Okey. Jadi itu keputusan yang telah kita ketahui berkenaan dengan Brazil dan Jepun. Brazil berjaya menewaskan Jepun dengan 2-1. Walaupun ramai sebenarnya yang saya jumpa sebenarnya juga yang orang kata penyokong Jepun juga kan, yang mungkin sedikit kecewa, tapi apa pun saya percaya Jepun telah orang kata sehabis baiklah di atas padang kan. Dan seketika nanti kita nak tanya juga kepada Encik Nazrin kita berkenaan dengan perlawanan yang seterusnya, iaitu Jerman menentang Paraguay. Tapi kita nak berehat seketika dahulu, kita nak layan lagu dahulu. Okey, lagu ini lagu sewaktu FIFA 2010, kira 16 tahun yang lalu. Okey, kita layan dahulu. Ini dia, boleh kita rehat sekejap
2: Okey, boleh.
1: Alright, kita dengar. Ini dia Shakira, Waka Waka, Selangor FM.

0: Ya, itu dia. Okey, lagu Waka-Waka khas untuk anda. Selangor FM pilihan tempat. Jom kita bersama dengan Encik Nazrin kita. Pasti di talian sekarang ini. Kita nak sembang berkenaan dengan sembang bola FIFA Cup 2026. Tadi kita, pasti anda dah ketahui daripada awal lah kan, perlawanan yang dapat kita saksikan satu pagi tadi telah pun selesai di antara Jerman dan juga Jepun. Brazil dan juga Jepun. Di mana Brazil menang ke atas Jepun dengan 2-1. Dan seterusnya, perlawanan yang seterusnya melibatkan Jerman dan Paraguay. Encik Nazrin.
1: Ya. Yeah.
0: Adakah tepat seperti jangkaan ataupun jauh juga orang kata? Terbalik. Kalau tadi terbalik kan, mengharapkan Jepun menang tapi Brazil menang kan? Yang ini bagaimana?
1: Ini perlawanan ni memang pada saya memang satu kejutan yang sangat besar. Sebab kita sendiri tahu yang

0: Woi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, sekarang dah 9.44 minit malam. Tadi ada lagu yang saya siarkan, lagu permintaan daripada rakan kita tau. Dia nak lengahkan pun boleh. Ha, maklumlah, dah 11 lebih awak. Okey, harap terhibur lah eh. Lagi ada kiriman. Oh, yang tadi tu, yang nak dengarkan lagu daripada Datin Alia tadi kan, Sesa Separuh Nyawa tadi. Okey, lagu ni permintaan daripada Faizah Saad lah. Okey, lagi kiriman yang seterusnya ni, Zai Zuraini Temeloh Pahang, Siti Temankan N ke akhir segmen katanya. Malam ni akan nak dengar lagu Datuk Syarifah ini, judulnya Seksa. Okey, juga ada kiriman daripada Bonda Anggrek juga. Malam ni bagi peluang lah pendengar lain. Comel lah. Okay, dia hantarkan kiriman untuk bagi peluang kepada orang lain yang nak dengarkan lagu anda ke udara. Okay, dah sampai ke hujung dah. Esok saya kembali lagi temankan anda. Apapun, terima kasih untuk anda dengarkan Selangor FM dari awal 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Hingga pukul 12.30 malam kami selesai untuk 18 jam sehari bersama dengan anda setiap Isnin hingga Ahad. Sebenarnya setiap hari kita 18 jam, tapi untuk hari weekday kita cuma ada 4 segmen, manakala Sabtu Ahad cuma ada 3 segmen saja. Apapun, tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia lagu daripada Angga Chandra, Sekecewa Itu. Okey, kepada yang sedang kecewa, saya doakan semoga kecewa itu mampu diubati. Semoga esok lebih baik daripada hari ini. Apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Jumpa lagi esok malam. Janji tau.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Ha, nasib baik sempat kan saya kata ralit berbual bersama dengan rakan-rakan kita di Facebook, ada juga di TikTok National FM sentiasa di hati. Jadi anda boleh sekarang ni masuk ataupun boleh ikuti TikTok National FM, anda boleh lihat dan juga boleh berbual secara langsung bersama dengan saya pada waktu ini. Dan bagi anda yang berada di Mersing, Johor, yang ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 90.9, manakala yang berada di Seremban, Negeri Sembilan, juga di frekuensi 91.7 di Sik Kedah. Bagi mereka yang berada di utara, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7. Dan juga apa khabar orang Perak, apa khabar yuk-yuk semua, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1. Itu dia antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan di mana sahaja, dan boleh ikuti juga di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda.

anda. Dan juga mungkin ramai waktu ini yang sedang mengikuti perlawanan Piala Dunia antara pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Pada waktu ini masih lagi 0-0, dan anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Itu dia hati-hati eh. Kena selalu kata perhatikan, takut ada jerangkung dalam hari. Itu dia nyanyian daripada kumpulan Wings. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terhibur dengan lagu-lagu sajian untuk pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit info untuk anda, di mana program Voucher Buku Mahdani 2026 ini sesuai untuk ayah ataupun ibu-ibu yang ingin membeli buku, ataupun mungkin ada adik-adik kita yang masih bersekolah, boleh menggunakan program Voucher Buku Mahdani 2026 ini, di mana mendapat manfaat untuk lebih daripada 2.2 juta pelajar dan melibatkan peruntukan sebanyak 221.6 juta. Siapa yang menerimanya? Iaitu daripada pelajar daripada kelas peralihan hingga ke tingkatan 6, College of Vocational, Matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dan ia juga fokus kepada buku umum dan bukan fiksyen, termasuk juga karya sastra dan juga karya agung, dan buku yang juga melibatkan mengenai topik sains dan teknologi masa hadapan, termasuk kecerdasan buatan. Jadi boleh diguna pakai bermula hari ini selepas jam 10 pagi dan dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital. Jadi boleh gunakan manfaat ini dengan sebaiknya, gunakan sebanyak RM100 itu untuk membeli buku-buku yang bermanfaat. Dengar tu adik-adik jika tengah dengarkan waktu ini. Dan untuk anda, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, senang-senang daripada kumpulan New Boys menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati anda. Dan juga berita baik buat semua, bermula hari ini 1 Julai 2026 di mana pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga di Smart Recycler Machine SRM bermula 1 Julai akan dapat juga meringankan beban kewangan rakyat. Dan ini juga menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Inisiatif ini juga merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kewangan MOF dan juga institusi perbankan tempatan susulan kekangan jaringan mesin ATM di beberapa kawasan khususnya di luar bandar dan juga di pendalaman. Dan dalam kenyataan bersama juga, pelanggan dapat menikmati tanpa cas di semua bank di Malaysia bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM dan juga SRM di seluruh negara. Dan Persatuan Bank-Bank Malaysia bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia juga memaklumkan bahawa langkah itu membolehkan pemegang kad debit di Malaysia mengakses lebih 14,000 mesin ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluaran kad. Itu merupakan antara yang kata langkah bijak dan juga antara berita baiklah buat kita sebagai rakyat Malaysia. Dan untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga anda yang berada di Kuala Terengganu-Terengganu yang pada waktu ini yang bersantai bersama keluarga, yang masih belum tidur, anda terus boleh terus ke frekuensi 91.7 untuk mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kita, bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang, di frekuensi 107.1, manakala yang di Pantai Timur, khususnya di kawasan Macang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 96.5, dan termasuk juga di Melaka dan juga di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti juga pelbagai informasi menarik mengenai permainan ataupun mengenai pemain, termasuk juga negara untuk sempena dengan Piala Dunia 2026. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini, Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Minit Piala Dunia.
7: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah SWT ala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma, lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allah SWT ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu. Tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik, abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, ke

0: berdasarkan task force siasatan isu 3R, race, religion dan royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Johan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.